Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este miercuri 30 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi, vă invităm să ascultați buletinul de știri.

0: Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Președintele Parlamentului iranian avertizează că nicio țară nu va putea vinde petrol dacă Teheranul este blocat. Președintele Parlamentului iranian și negociatorul șef Mohammad Bagher Ghalibaf avertizează că aprovizionarea cu petrol a regiunii este în pericol. Ghalibaf afirmă că dacă Iranul nu va putea vinde petrol, nicio altă țară din regiune nu va putea face acest lucru, potrivit agenției de știri de stat iraniene IRNA. Principalul negociator a avertizat de asemenea că dacă securitatea Iranului nu este garantată, nicio infrastructură din regiune nu va fi în siguranță. Iranul se confruntă cu restricții severe privind exporturile de petrol pe fondul conflictului său cu Washingtonul și al sancțiunilor impuse de SUA. Washingtonul între timp afirmă că sancțiunile sale dau roade, susținând că Iranul a exportat zero barili în condițiile unui blocaj de fier. SUA a finalizat retragerea trupelor din Irak după zeci de ani de invazie. Forțele americane se retrag din ultimele lor baze din Irak, etapa finală a procesului de retragere la mai bine de 20 de ani de la invazia din 2003. Retragerea are loc în urma unui acord din 2024 încheiat sub președinția lui Joe Biden. Administrația președintelui Donald Trump pune acum în aplicare acest acord, chiar dacă tensiunile rămân ridicate în regiune. Costul uman a fost copleșitor. Peste 4.500 de soldați americani au murit acolo în decursul a 2 decenii, aproximativ dublul numărului de victime din Afganistan. Numărul victimelor în rândul populației irachiene este și mai mare. Rapoartele combinate arată că au fost uciși între aproximativ 185.000 și peste 1.000.000 de irachieni. Trupele au părăsit țara pentru prima dată în 2011, apoi s-au întors în 2014, Washingtonul afirmând că redislocarea avea ca scop sprijinirea Irakului în lupta împotriva grupării teroriste Daesh. Secretarul general al ONU îndeamnă SUA și Rusia să negocieze un nou acord privind armele nucleare. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite trage un semnal de alarmă cu privire la armele nucleare. Antonio Guterres a făcut apel la Statele Unite și Rusia să negocieze un nou acord privind controlul armamentului. El a avertizat că pentru prima dată în mai bine de 50 de ani, lumea se află acum fără nicio limită obligatorie privind arsenalele nucleare strategice. Acest lucru se datorează faptului că tratatul New Start a expirat. Guterres a afirmat că ambele puteri nucleare își extind și își modernizează stocurile, chiar dacă noile tehnologii sporesc riscul de erori și de calcul greșit. El a spus că acest lucru pune pe toată lumea în pericol, nu doar națiunile dotate cu arme nucleare, ci întregul glob. Israelul ucide încă 6 palestinieni într-o încălcare a armistițiului din Gaza. Atacurile israeliene din Gaza au ucis cel puțin 6 palestinieni și au rănit mai mulți alții, inclusiv copii. În cadrul celor mai recente încălcări documentate ale armistițiului dirijat de SUA, în vigoare din octombrie anul trecut, un atac cu drone asupra unor familii de refugiați din tabăra Halawa la est de Jabalia a ucis 2 persoane și a rănit 8, în timp ce un alt atac asupra acoperișului unei clădiri rezidențiale din cartierul Al-Tufah al orașului Gaza a ucis un palestinian și a rănit alții. Personalul medical a confirmat de asemenea că 2 cadavre și mai mulți răniți, printre care și copii, au ajuns la spitalul Al-Shifa în urma unui atac asupra unui apartament din cartierul Al-Nasr. Și în încheiere, Turcia înființează un consiliu pentru coordonarea lichidării fondurilor și protejarea investitorilor. Turcia a înființat un consiliu de coordonare a fondurilor pentru a supraveghea lichidările fondurilor de investiții și a proteja drepturile investitorilor, a anunțat Departamentul de Comunicare. Decizia a fost luată în urma întâlnirii președintelui Recep Tayyip Erdogan cu oficiali din domeniul economic și reprezentanți de rang înalt. Liderul turc a ordonat autorităților să efectueze lichidările cu atenție, să protejeze investitorii în conformitate cu regulile pieței de capital și să asigure plăți echitabile și rapide. Curtea de conturi examinează tranzacțiile recente ale fondurilor, în timp ce Consiliul Piețelor de Capital a pregătit un plan de acțiune pentru plățile verificate către investitori, pe baza activelor și lichidității fondurilor. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.
1: gusturile străzii.

puteți savura acest deliciu fie pe farfurie, fie ca sandwich sau însoțit de iaurt și sos de roșii. Alegerea vă aparține, însă un lucru este cert, indiferent de modul în care este servit, donerul este preparatul iubit și preferat de toată lumea în Turcie. În seria noastră Gusturile străzii vă vom prezenta mâncărurile rapide, dar extrem de gustoase ale acestor melaguri. În meniul de astăzi avem donerul. Luându-și numele de la verbul a se învârti și însemnând practic carne care se rotește pe frigare, acest deliciu a câștigat faimă nu doar în Turcie, ci în Europa întreagă și chiar în toată lumea. Bucătăria turcească este recunoscută pretutindeni pentru gusturile sale unice, istoria bogată și diversitate. Odată cu industrializarea și creșterea populației în orașe, nevoile au început să se schimbe. Consumul a trebuit să devină mai rapid, mai practic și mai accesibil ca preț. Această schimbare a influențat și obiceiurile alimentare. Astfel, savurile străzii s-au transformat în timp din necesitate în cultură. Aceste mese luate pe fugă reflectă spiritul epocii în care trăim. Dacă vă întrebați ce sunt, de fapt, savurile străzii, le putem defini pe scurt astfel. Mâncăruri care pot fi consumate rapid sunt practice, potrivite pentru bugetul oricui, dar care, în același timp, răsfăță papilele gustative. Să vedem acum ce înseamnă donerul din punct de vedere tehnic. Donerul este de fapt un tip de kebab. Tehnica de gătire la foc fără apă se numește kebab. Desigur, pe lângă doner există multe alte varietăți. Kebaburi ruminite pe frigăruie, coapte în groapă sau desăvârșite la tandâr. Existând chiar și variante pregătite în oale sau în vasuri de lut. În lumina acestor informații putem spune că tehnica kebabului este folosită în bucătărie otomană încă din perioada selciucidă. Deși nu există informații certe despre locul și modul exact în care a apărut donerul, istoricii indică câteva indicii. Urmele acestui preparat pot fi găsite în numeroase surse. Cea mai veche descriere cunoscută datează din anii 1660. Celebrul călător turc Evliya Çelebi menționează în jurnalul său de călătorii Seyahatname, în timp ce descrie vizita sa în Crimea, un preparat care seamănă cu donerul. Conform descrierii sale, bucățile de carne erau așezate una peste alta și gătite orizontal deasupra focului. Această metodă seamănă izbitor cu Jaa kebabul de astăzi. Cu timpul, donerul a trecut de la forma orizontală la cea verticală. Cel mai probabil motiv a fost faptul că sistemul vertical era mult mai practic și mai ușor de aplicat în viața urbană. La întrebarea cine este tatăl sau inventatorul donerului, este imposibil de oferit un răspuns sigur. Ca în cazul multor preparate, se crede că donerul a apărut ca rezultat al interacțiunilor culinare și culturale de-a lungul multor ani. Unele surse atribuie originea donerului familiei Iskenderulu din Bursa în anul 1867, în timp ce altele îl menționează pe maestrul Hamid din Kastamonu în aceeași perioadă. Totuși, prima dovadă vizuală pe care o deținem a fost surprinsă de fotograful britanic James Robertson în anul 1855 la Istanbul. În această fotografie alb-negru se poate observa lângă o tejghea de lemn un vânzător de doner și un kebab care se rotește deasupra focului de cărbuni. Datorită acestei fotografii putem afirma cu încredere. Donerul era deja un deliciu iubit și consumat în Istanbul în anul 1855. De asemenea, se înțelege că în diferite regiuni ale Anatoliei, donerul a trecut independent de la forma orizontală la cea verticală pentru a fi oferit clienților. Astăzi, deși donerul prezintă variații în funcție de gustul local,

Anii. Kadir Numan, originar din Malatia, care a plecat la Berlin în 1961, este supranumit în Germania tatăl dönerului. Se spune că el a vândut primul sandviș döner în anul 1972. În aceiași ani, în multe orașe din Germania, au început vânzări de döner fără ca vânzătorii să se cunoască între ei. Acum să trecem la cea mai plăcută parte a episodului nostru. Care sunt caracteristicile unui döner bun în Turcie? În primul rând, carnea este esențială. De obicei, dönerul se prepară din carne roșie sau carne de pui. Dönerul din carne roșie ori se face din carne de vită, ori dintr-un amestec de carne de vită și oaie. Unele tipuri de döner sunt făcute din carne tocată. Dacă timpul este limitat și doriți ceva rapid, dönerul în pâine sau învelit în lipie este alegerea ideală. În afară de acestea, puteți experimenta acest deliciu cu orez sau cu pâinea pide. Celor care preferă dönerul cu pide, le recomandăm în mod special servirea acestuia cu sos de tomate, unt aromat și iaurt. În Turcie, spre deosebire de exemplele din Europa, dönerul în pâine sau în lipie se prepară de obicei fără sosuri grase. Ca garnitură se folosesc roșiile, ceapa și castraveții murați, deoarece aici gustul cărnii este cel care trebuie să fie simțit. Se potrivește foarte bine și cu un ayran rece. Noi v-am spus secretul. Vă dorim poftă bună! Gusturile străzii.

Hipocrate a folosit-o. Ibn Sina a menționat-o în cartea sa. Și astăzi, mulți oameni apelează încă la această metodă. O metodă de tratament veche de 4.000 de ani, terapia cu ventuze. Dar ce se întâmplă dacă este aplicată de către persoane necalificate? În acest caz, în loc de vindecare, te poți confrunta cu o problemă gravă de sănătate. Haideți să aflăm împreună la ce trebuie să fim atenți și cum. În ultimii ani, oamenii se îndreaptă din ce în ce mai mult către diverse metode de susținere a sănătății. Ca parte a acestei căutări, pe zi ce trece, practicile de medicină tradițională și complementară atrag din ce în ce mai multă atenție, cuprinzând numeroase metode, de la acupunctură la terapie cu lipitori, de la aromaterapie la tratamentul cu ozon, medicina tradițională și complementară oferă soluții atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru echilibrul sufletesc și al vieții în general. Una dintre aceste metode este terapia cu ventuze. Astăzi vom analiza această practică, care a revenit recent în atenția publicului. Voi împărtăși acum informațiile oferite pentru canalul TRT Haber de conferențiarul universitar dr. Suleiman Ersoi, responsabil de formare la Clinica de Medicină de Familie a Spitalului Clinic Umranie al Universității de Științe ale Sănătății. Terapia cu ventuze, cunoscută în rândul populației și sub denumirea de hijama, are o istorie de aproximativ 4.000 de ani. Dr. Suleiman Ersoi descrie această lungă tradiție astfel. Hipocrate, părintele medicinei, și Galen, medicul din Roma antică, au folosit terapia cu ventuze pe scară largă în practica lor. Ibn Sina, la rândul său, a vorbit foarte detaliat despre hijama în celebra sa carte El Canun fi Tiltib. Această procedură, care se realiza pe vremuri cu pahare de sticlă, se face astăzi cu ventuze de unică folosință. Dar cum se realizează mai exact? Specialistul Ersoi explică pas cu pas. Aplicăm vidul pe țesut, formând o cupolă pe piele. Dacă o lăsăm așa în această etapă, o numim ventuză uscată. Dacă efectuăm o incizie în acel loc, adică dacă facem niște tăieturi foarte mici și prelevăm sânge de acolo, aplicăm un al doilea vid. Aceasta se numește cupă umedă, sau așa cum este cunoscută în popor, hijama. Să trecem acum la un aspect foarte important. Efectuarea tratamentului cu ventuze de către specialiști calificați. Avertismentul doctorului Ersoi este extrem de clar. În Turcia, practicile de medicină tradițională și complementară pot fi efectuate numai de medici absolvenți ai facultăților de medicină. Mai mult, nu este suficient doar să fii medic. Este obligatoriu să urmezi o formare în domeniul respectiv al medicinii tradiționale și complementare la unul dintre centrele de formare acreditate de Ministerul Sănătății. Și trebuie să se evite cu siguranță centrele neautorizate, care nu îndeplinesc condițiile necesare. Specialistul subliniază, aceasta este o intervenție chirurgicală, igiena este foarte importantă, iar efectuarea ei de către specialiști calificați este esențială. Pacienții trebuie să se adreseze neapărat centrelor în care intervenția este efectuată de un medic autorizat și certificat de Ministerul Sănătății. Deci, în ce cazuri este eficientă terapia cu ventuze? Potrivit conferențiarului universitar,

Setar Dr. Erceau, efectul cel mai evident se observă în gestionarea durerii. El subliniază că este extrem de eficientă în cazul durerilor de cap cronice și al migrenei. În medicina actuală, pacienții nu obțin uneori rezultate cu tratamentele existente. Noi reușim să-i aducem pe acești pacienți în 3 ședințe, iar uneori în 8-10 ședințe, într-o perioadă de remisie în care sunt scutiți de dureri pentru o lungă perioadă de timp și în care calitatea vieții lor se îmbunătățește. Durerile de gât, de spate și de șale se numără de asemenea printre afecțiunile în care terapia cu ventuze este eficientă. Însă terapia cu ventuze nu este destinată doar tratării durerilor. Ea joacă un rol complementar și în cazul unor afecțiuni cronice. Dr. Erceau ne oferă următoarea informație. În literatura de specialitate există studii privind afecțiunile cardiovasculare, precum hipertensiunea și nivelurile ridicate ale lipidelor din sânge. De asemenea, s-a observat că atunci când terapia cu ventuze este aplicată pacienților cu diabet, pe lângă tratamentul medicamentos existent, aceasta contribuie în mod pozitiv la reglarea glicemiei. În concluzie, această metodă veche de 4.000 de ani poate oferi un sprijin puternic alături de medicina modernă, atunci când este aplicată corect. Dar nu uitați un lucru. Este esențial să vă consultați mai întâi cu un medic specialist și să alegeți un centru certificat. Rămâneți sănătoși!

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Președintele Parlamentului iranian avertizează că nicio țară nu va putea vinde petrol dacă Teheranul este blocat. SUA finalizează retragerea trupelor din Irak după zeci de ani de invazie, iar Turcia înființează un consiliu pentru coordonarea lichidării fondurilor și protejarea investitorilor. Emisiunea în limba română postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este joi, 1 octombrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritatea verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod din programul Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Serviciile secrete din Turcia l-au capturat pe autorul atacului din Reyhanlı. Organizația Națională de Informații din Turcia a capturat în urma unei operațiuni pe Omar El Hatip, unul dintre autorii sirieni ai atacului terorist din Reyhanlı din 2013, în care au murit 53 de persoane, în timp ce acesta încerca să fugă pe calea maritimă spre Europa. Omar El Hatip, căutat prin buletin roșu, a participat la planificarea și organizarea atacurilor de la Reyhanlı. Imediat după atac, Organizația Națională de Informații a început să lucreze pentru a prinde autorii. Activitățile lui Omar El Hatip în Siria au fost urmărite îndeaproape, la fel ca în cazul celorlalți autori. Serviciile secrete au intervenit pe baza planului infractorului de a fugi în Europa, capturându-l în timp ce acesta încerca să fugă pe calea maritimă spre Europa și l-au adus în Turcia. Dintre autori și planificatori, Yusuf Nazik fusese arestat în 2018, Cengiz Ertel în 2024, iar Mohamed Dip Koralı și Temir Dükkancı în 2025. Generalul Major Kefah Melhem, care a ordonat atacul de la Reyhanlı, a fost numit în februarie 2024 la conducerea Direcției de Securitate Națională de către Bashar al-Assad. Se știe că Kefah Melhem a fugit în străinătate după prăbușirea regimului Assad. Prima doamnă Emine Erdoğan conduce apelul primelor doamne pentru un cadru ONU de protecție a copiilor online. În cadrul unei reuniuni la nivel înalt desfășurată la sediul ONU din New York pe 21 septembrie, doamna Emine Erdoğan a afirmat că reglementările naționale nu pot singure să răspundă în mod adecvat provocărilor generate de companiile tehnologice globale și a solicitat în schimb o acțiune internațională coordonată. Evenimentul intitulat Arhitectura invizibilă, construirea unor sisteme digitale sigure pentru copii, s-a desfășurat în marginea săptămânii la nivel înalt a celei de 81-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite, sub auspiciile doamnei Erdoğan, în cooperare cu UNICEF și cu biroul reprezentantului special al secretarului general al ONU pentru violența împotriva copiilor. Discuția a reunit primele doamne și soțiile șefilor de stat și de guvern din 13 țări, care au subliniat riscurile tot mai mari cu care se confruntă copiii online și necesitatea ca siguranța acestora să devină o responsabilitate internațională comună. Președintele Trump a declarat că ia în considerare interzicerea exportului de motorină. Liderul american Donald Trump a declarat că ia în considerare opțiunea de a interzice exportul de motorină, dar că aceasta ar putea avea un efect negativ asupra prețurilor la benzină. Donald Trump a răspuns la întrebările jurnaliștilor la Casa Albă. Când a fost întrebat dacă a decis să interzică exportul de motorină, Trump a spus că discută frecvent subiectul cu secretarul energiei Chris Wright și cu secretarul pentru interne Dow Burgum. Trump a precizat că Wright și Burgum consideră că o astfel de interdicție ar contribui la scăderea prețurilor la motorină, dar ar putea determina creșterea prețurilor la alte produse. Ministrul Energiei al SUA, Wright, a menționat de asemenea că s-a înregistrat o penurie în aprovizionarea cu motorină din cauza pierderii motorinei provenite din Rusia, precizând că s-au înregistrat și unele pierderi în ceea ce privește motorina provenită din Orientul Mijlociu și din China.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Un zbor al companiei Fly Dubai a efectuat o aterizare de urgență în urma unei altercații între piloți. Un zbor al companiei Fly Dubai, care a plecat din Dubai cu destinația Tel Aviv, a efectuat o aterizare de urgență în Arabia Saudită, după ce un incident violent între piloții săi a declanșat o alertă care indica o posibilă deturnare. Pasagerii și echipajul zborului au contribuit la aterizarea în siguranță a aeronavei pe aeroportul din Tabuk, după o altercație care a început atunci când copilotul l-a înjunghiat pe pilot, potrivit relatărilor. Motivul rămâne neconfirmat. Prim-ministrul israelian Netanyahu și președintele SUA Trump au sugerat că incidentul ar fi putut fi o tentativă de atac terorist, în timp ce Fly Dubai a avertizat cu privire la speculațiile premature și a declarat că circumstanțele sunt în curs de investigare. Mark Rutte afirmă că nu există o amenințare iminentă din partea Rusiei asupra teritoriului NATO. Șeful NATO, Mark Rutte, afirmă că nu există o amenințare iminentă din partea Rusiei la adresa teritoriului Alianței,

În ciuda avertismentului Moscovei că ar putea recurge la arme nucleare dacă NATO ar încerca să izoleze exclava rusă Kaliningrad, Rutte a îndemnat la puțin calm, afirmând că NATO rămâne o alianță defensivă și că evaluarea sa privind amenințările nu s-a schimbat. El a mai spus că Statele Unite vor rămâne implicate în apărarea Europei, acuzându-l în același timp pe președintele Vladimir Putin că nu dă dovadă de nicio disponibilitate de a negocia încetarea războiului din Ucraina. Coaliția condusă de SUA și-a încheiat misiunea în Irak. Irakul a anunțat sfârșitul misiunii coaliției internaționale conduse de SUA în urma retragerii forțelor americane din pozițiile rămase în țară. Bagdad a declarat că acest pas nu înseamnă sfârșitul cooperării, ci mai degrabă reprezintă o tranziție către relații bilaterale de securitate cu membrii coaliției. Între timp, SUA a declarat că, deși Washingtonul va continua să ofere instruire specifică și sprijin de informații, forțele irachiene vor conduce acum eforturile împotriva elementelor Daesh rămase. Festivalul Technofest a început în Chanlıurfa, Technofest, cel mai important festival dedicat aviației, spațiului și tehnologiei din Turcia, și a deschis porțile în Chanlıurfa, un oraș din sud-estul țării. Președintele Technofest, Selçuk Bayraktar, a descris evenimentul ca o revoluție a încrederii în sine, care pune la îndoială convingerea că nu putem face asta. Festivalul prezintă cele mai recente tehnologii dezvoltate de Turcia, folosind resurse interne, de la aviație și apărare la inteligență artificială, robotică, vehicule aeriene fără pilot și tehnologii agricole. Și în final, Israelul continuă să ucide civili în Gaza, încălcând armistițiul. În ciuda armistițiului în curs, o femeie palestiniană a fost ucisă și alte 5 persoane au fost rănite în atacurile israeliene din Gaza. Femeia a murit, iar soțul ei a fost grav rănit într-un atac aerian israelian asupra casei lor din orașul Gaza. Atacuri au fost raportate și în zonele Shejaia, Burei și Khan Yunis. Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că cel puțin 1422 de palestinieni au fost uciși și aproximativ 5000 au fost răniți ca urmare a încălcărilor armistițiului de către Israel. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Sfaturi Utile.

0: Sarcina probei revine reclamantului. Stimați ascultători, astăzi vom explora un principiu fundamental al jurisprudenței universale. Onus probandi incumbit actorii, sau în termeni mai simpli, sarcina probii revine reclamantului. Acest concept, alături de prezumția de nevinovăție, reprezintă unul dintre pilonii de bază ai sistemului juridic modern și este considerat esențial pentru asigurarea unui proces echitabil. Pentru a facilita înțelegerea acestui principiu, mai ales pentru ascultătorii noștri mai tineri, vom începe prin a-l explica în termeni mai simpli. Este vorba despre o regulă conform căreia cel ce face o afirmație în fața unui organ de jurisdicție trebuie să o dovedească. Regula este aplicabilă nu doar în instanțele de judecată, ci și în viața de zi cu zi. Acest principiu este crucial pentru menținerea echilibrului și echității în orice dispută sau acuzație. În contextul juridic, acest principiu asigură că ambele părți implicate într-un proces beneficiază de condiții egale în fața legii, impunând obligația de a prezenta dovezi celui care face o acuzație, se evită situațiile în care acuzatul ar fi forțat să se apere împotriva unor alegații nefondate. Este important de menționat că în unele sisteme juridice, inclusiv în cel din Turcie, acuzarea are responsabilitatea de a prezenta nu doar probele incriminatoare, ci și pe cele în favoarea acuzatului. Această abordare subliniază angajamentul față de adevăr și dreptate. Principiul sarcina probei revine reclamantului servește ca o protecție împotriva acuzațiilor arbitrare sau nefondate. În dreptul penal, acest concept se îmbină cu prezumția de nevinovăție, garantând că nimeni nu este considerat vinovat până când nu se dovedește contrariul, dincolo de orice îndoială rezonabilă. Deși astăzi acest principiu pare o parte inerentă și imuabilă a sistemului nostru juridic, el reprezintă de fapt o evoluție semnificativă față de practicile istorice. În Europa medievală, de exemplu, acuzații erau adesea nevoiți să-și demonstreze propria nevinovăție, o sarcină aproape imposibilă în multe cazuri. Tribunalele Inchiziției reprezintă poate cel mai sumbru exemplu al acestei abordări injuste, unde acuzații erau supuși unor practici inumane pentru a-și demonstra nevinovăția. În încheiere, principiul sarcina probei revine reclamantului reprezintă un pilon fundamental al justiției moderne, asigurând echitate, imparțialitate și protecție împotriva acuzațiilor nefondate. El reflectă progresul semnificativ pe care l-a făcut societatea noastră în domeniul drepturilor și al demnității umane. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această explorare a unui concept juridic esențial. Vă dorim o zi plină de inspirație și noi cunoștințe!
1: Sfaturi utile!

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Serviciile secrete din Türkiye l-au capturat pe autorul atacului din Reyhanlı. Emine Erdoğan conduce apelul primelor doamne pentru un cadru 1 de protecție a copiilor online. Președintele SUA Trump a declarat că ia în considerare interzicerea exportului de motorină. Un zbor al companiei Fly Dubai a efectuat o aterizare de urgență în urma unei altercații între piloți. Nu există o amenințare iminentă din partea Rusiei asupra teritoriului NATO, afirmă șeful NATO. Coaliția condusă de SUA și-a încheiat misiunea în Irak. Festivalul Technofest a început în Şanlıurfa, Urfa, iar Israelul continuă să ucidă civili în Gaza, încălcând armistițiul. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. Revedere!